Og denne visa skulle altså handle om livet. Men jeg mener livet, det jo svært og langt. Men jeg tenkte at jeg kunne kanskje sammenligne livet med å være I båt om sommeren. Jeg ganske god greie på det, for jeg ganske mye båt om sommeren. Og det ofte forferdelig ubehagelig. Og sånn livet også ofte, særlig om morgenen, når det regner. Og det regner mye om sommeren. I båt og I livet, da drypper det fra dekket og ned på luffen, og det skorpe på lever på stein, og alt ikke bare vått. Det dertil totalt hensiktsløst og dyrt. Og jeg tenker da, hvorfor jeg egentlig her? Langt fra folk, omgitt av stein og vann og fisk. Hvorfor jeg ikke et helt annet sted? På teaterkaféen kanskje, hvor du kan sitte helt tørt ved bordet og se på folk I regnvær ute I Stortingsgata som løper etter trikken, hvis den trikken I det hele tatt kommer den dagen. Kanskje den lagt ned. Men inne kommer kellneren med det du ber om, og måker. Jeg har sagt det før, og jeg sier det igjen. Jeg hater måker. De skriker og oppfører seg som dyr. Og jeg tenker, sånn livet også ganske ofte. Som en våt morgen med dyr som skriker og drypper, og det skorpe på lever på stein, og skorpe både på det ene og på det andre. Sånn livet. Og sånn det å være I båt også, særlig om morgenen, noen ganger. Men noen andre ganger, eller for å si det på en annen måte, noen ganger, I båt om morgenen, og I livet også for så vidt.

0: nå, gutter.
1: Hei, dette Gard Nilsen, og du hører på Ordentlig Radio, og de spiller tøff musikk.

ikke nytte. VM er i hellig tid. Det får så være at han Infantino er infantil, og at FIFA er korrupt. For han får hylt og gjerne slukt noen kalde øl, og han får ut følelser han selv har trøkket ned og gjemmer et eller annet sted. Uten fotball er han flat, forvilla, søkkelat. Fotball trigger hjertet, hjernen, blodet, nerver, kort sagt alt. Et Haaland-mål i krysset, det er som et emosjonelt elektrosjokk. Og som om ikke det var nok, så flyger han rett i taket og lander i gledesgråt. En låt jeg ikke har hørt siden barnet vårt ble født. En stund siden det. Det er sprøtt, men det er sånn det er. Idrett er synonymt med fred.

0: Hei, det her Kari Rødslotten, og du hører på Ordentlig Radio.
1: En halv liter til, for barn blir stengt. Mønstret av i kveld, og resten fortrengt. Det var ikke så nært det skulle bli. Innerst i hjørnet litt stakkarslig. Jeg har hatt noen forhold, men ikke sånn som det var med deg. Da det blåste hardt, loset du oss hjem. Du var alltid klar for litt puss.

mellom bål.

Og nå rusler jeg hjem. Og ja, jeg sjangler, men kun av respekt for min gamle venn. Så spør jeg deg pent om å få gå i fred. I kveld vil en knust kaptein

0: verste klassen til først i køen.
1: Hei hei, dette her er Karl Seglem, saksofonist, komponist, poet som er i ordentlig radio.

0: Du vil reise deg igjen.
1: Hei, jeg heter Knut Risnes. Du hører på Ordentlig Radio. Bedre blir ikke.

Ei snekke glir fra land. Nattsvart over ripa. Konturen av en mann. Jeg rømmer vekk fra alt, fra alt jeg er og alle krav. På vei utover Prestoa og ut mot åpent hav. Hvert sti utover Åa minner meg om

tri-ta-da-di.

Her heter Alexander Pavlic fra Lovespeak, og du hører på Real Radio, som vi ville sagt i Lovespeak, eller i studio Badminton Bay.

0: VG-nyhetene. Iran bruker Hormuzstredet som pressmiddel mot USA for å sikre at Israel respekterer våpenhvilen i Libanon, det sier utenriksforsker og tidligere diplomat Henrik Thune. Våpenhvilen mellom Israel og Hizbollah ble inngått i går. I dag truet Iran med å stenge Hormuzstredet etter at 16 personer ble drept i israelske angrep i Sør-Libanon i morges. Nikolai Østerby ny leder i Unge Høyre. 23-åringen fra Kristiansand har vært andre nestleder i Unge Høyre siden 2024. Han tar over etter Ola Svenneby, som går inn som nestleder i Moderpartiet. Noen fridager har gjort landslagsgutta godt, mener trener Ståle Solbakken. Han sier det var mye press rundt åpningskampen.
1: Det at den over, og det at de har fått være sammen med sine kjære litt, den kombinasjonen håper jeg og tror at kan være fin for oss de neste par kampene.
0: Og midt i oppkjøringen til kampen mot Senegal har Leo Skiri Østigård blitt far. Fødselen måtte han følge på FaceTime.
2: Det var helt fantastisk å følge med på. Selvfølgelig vondt å ikke være her, men allikevel så følte jeg at jeg fikk vært med så godt som mulig.
0: I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Hei, dette er Terje Mosnes, og stasjonen er Ordentlig Radio.

0: heter Felix.
1: Hei, det er Stian.
2: Hei, det er MK. Og sammen er vi MK's Marvelous Medicine. Og du hører på Ordentlig Radio.
3: Nå er dagen nesten over, og verden skifter ham. Snart når alle fargene sover, våger stillheten seg fram. Gjennom tause melodier hviskes minner uten ord. Gå varsomt inn i mørket, der all verdens lengsel gror. Ja, det går en ensom sanker gjennom drømmene i natt. På en gjengrodd sti av tanker som en gang ble forlatt. Og den hvileløse vandrer søker tilflukt nok en gang hos et minne

0: som et løfte om en evig harmoni. Ja, noe kommer best til syne når alt er farget svart. Ut av mørket bryter lynet, tegner en pil på himmelens kart. Det finnes ingen vei tilbake, det er ennå langt igjen. Gå fryktløs inn i mørket, vi skal sammen finne frem.
1: God dag, dette er Paul Moddi, og du hører på Ordentlig Radio.

0: Dette Molly
1: Og dette partner
0: Og nå hører du på ordentlig radio
1: Radio
0: Og det ikke noe tull Eller en del tull det Men det tåler du

Hei, dette er Nils Petter Molvær, og du hører på Ordentlig Radio, som er da på DAB, nett og mobil. Og du kan laste ned app og ha den på mobilen. Her spiller jeg ordentlig musikk.

0: Her er VG-nyhetene. Visepresident J.D. Vance har ankommet Schweiz for fredssamtaler med Iran. I går stengte Iran Hormuzstredet igjen, men en delegasjon skal nå være på plass i Schweiz for samtaler. En mann savnet etter at en båt kantret i en elv i Gloppen i Vestland. Den andre mannen som også falt i vannet kom seg opp. Det pågår omfattende søk etter den savnede. I Ørsta i Møre og Romsdal pågår det søk i elv etter at det funnet en ATV i elva. Det benyttes både helikopter og drone i søket. Ingen meldt savnet. Tyskland vant 2-1 over Elfenbenskysten i nattens kamp i fotball-VM. Elfenbenskysten ledet lenge, men innbytter Dennis Undav reddet Tyskland fra flause ved å score to mål. Resultatet gjør at Tyskland allerede har kvalifisert seg til utslagsrundene. Kampen mellom Curaçao og Ecuador endte 0-0. Keeper Eloy Room gjorde hele 15 redninger, og prestasjonen gjorde at Curaçao tok sitt aller første poeng i VM-historien, og samtidig ble den minste nasjonen til å gjøre det. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på.
1: Hei sånn, dette Odd René Andersen, og du hører på Ordentlig Radio.

bare fortsetter.

er som den skinnende månen har styrtet i havet. Og stjernene råtnet på himmelen, og himmelen ble svart. Du ser ikke lys, og du ser ikke land, men bare hold ut og hold fast, for snart kan du se klart igjen. For et sted der fremme står lyktene tent, alt er en overgang, abrakadabra, min venn. Du føler deg liten og vraket og glemt og alene. Og veiene bak deg er brolagt med drømmer som brast. Likevel har du en drøm igjen. Den drømmen er alt hva du eier og har, så hold fast.

0: fremme står lyktene tent. Alt er en overgang. Abrakadabra, min venn.
1: Med Ole
2: og Silje Huleborg.

Her er VG-nyhetene. Japan valset over Tunisia i fotball-VM og vant 4-0. Tunisias trenerbytte etter at de tappte 5-1 mot Sverige hjalp dermed lite. Japan ligger nå likt med Nederland, som slo Sverige 5-1 i går. Og i natt vant Tyskland 2-1 over Elfenbenskysten, noe som gjør at Tyskland har kvalifisert seg videre, og kampen mellom Curaçao og Ecuador i natt endte 0-0. I Ørsta i Møre og Romsdal er søket trappet ned etter at det ble funnet en ATV i en elv. Ingen er meldt savnet. Mens en mann er savnet etter at en båt kantret i en elv i Gloppen i Vestland, den andre mannen som også falt i vannet kom seg opp. J.D. Vance har ankommet Schweiz for fredssamtaler med Iran. I går stengte Iran Hormuzstredet igjen, men en delegasjon skal nå være på plass i Schweiz for samtaler. Bakteppet for møtet er en skjør intensjonsavtale som USA og Iran signerte tidligere denne uka. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: Hei, det her Aslak Haugen fra Hellbillies. Du hører nå selvfølgelig på den beste radiostasjonen som mulig å høre på I Norge. Ordentlig radio, oradio.no.
1: Her VG-nyhetene. Det satt I gang en leteaksjon etter en terrengsyklist som skulle sykle over fjellet fra Strand kommune til Sirdal kommune, etter at syklisten ikke har kommet fram til avtalt tid og sted. Redningshelikopter og politiets helikopter deltar I søket. Pakistans statsminister Sheba Sharif har ankommet Schweiz for fredssamtaler mellom USA og Iran. Også USAs vicepresident J.D. Vance har ankommet. Bakteppet for møtet en skjør intensjonsavtale som USA og Iran signerte tidligere denne uka. Iran kom I går med beskjed om at de har stengt Hormuzstredet igjen, på grunn av at Israels angrep I Libanon fortsetter. Japan valset over Tunisia I fotball-VM og vant 4-0. Tunisias trenerbytte etter at de tappte 5-1 mot Sverige hjalp dermed lite. Japan ligger nå likt med Nederland, som slo Sverige 5-1 I går. Og I natt vant Tyskland 2-1 over Elfenbenskysten, noe som gjør at Tyskland har kvalifisert seg videre. Og kampen mellom Curaçao og Ecuador I natt endte 0-0. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid
2: på. Hei, dette Asle Bekk, og du hører på Ordentlig Radio.

det går et gammelt spor gjennom skoger dekt av snø. Små drypp av blod i hvert spor har farva snøen rød. Et spor som går over måneder og år, hvor det fører en, veit ikke jeg. En jeger følger i samme spor, og jegeren, det er meg. Det går et spor, bare Gud veit hvor, gjennom skoger dekt av snø. Som et tegn på noe, små drypp av blod har farva snøen rød. Han bare dro for å finne noe, kanskje finne seg sjøl.

følgesvenn, mine faktisk liv.

0: påfølte er blod fra egne sår. Har gått i ring, gjort noen gærne ting gjennom mange år. Jeg hadde tro på å finne noe, men jeg skjønte ikke da. Alt jeg leita etter var alt jeg reiste fra. Det går et gammelt spor gjennom skoger dekt av snø. Små drypp av blod i hvert spor har farva snøen rød. Et spor som går over måneder og år, hvor det førte hen visste ikke jeg. En jeger fulgte i samme spor, og jegeren jeg har fulgt et spor, bare Gud veit hvor, gjennom skoger dekt av snø. Som et tegn på noe, små drypp av blod har farva snøen rød. Jeg bare dro for å finne noe, kanskje finne meg sjøl igjen. Jeg var bare en drømmer, og du
1: var mer enn en.
0: Jeg var bare en
2: Hei.
0: Drømmer.
2: Hei, dette er Bjørn Berge. Du hører på Ordentlig Radio. Din heldige gris.
3: Faen i helvete, de har ikke flesk å dyppe!

0: VG-nyhetene. En mann i slutten av 70-årene funnet død i Kvam i Vestland fylke. Han ble meldt savnet i forbindelse med oppsyn med dyr i området. Det ifølge politiet ingenting som tilsier at det har skjedd noe straffbart. Pakistans statsminister Sheba Sharif har ankommet Schweiz for fredssamtaler mellom USA og Iran. Også USAs vicepresident J.D. Vance har ankommet. Bakteppet for møtet en skjør intensjonsavtale som USA og Iran signerte tidligere denne uken. Iran kom i går med beskjed om at de har stengt Hormuzstredet igjen på grunn av at Israels angrep i Libanon fortsetter. Britenes statsminister Keir Starmer kan komme til å trekke seg i morgen, mener både The Telegraph og The Observer. Avisene har snakket med flere kilder som sier at han forbereder seg på å trekke seg. Starmer har tviholdt på posisjonen, selv om presset mot ham har økt kraftig etter dårlige valgresultater. Politiet har kommet i kontakt med syklisten som var savnet etter at han skulle sykle over fjellet mellom Strand og Sirdal. Han i god behold. I studiet Miriam Alsvik.
1: Hei, det Sjant, og dere hører på Onkel Radio.
2: Velkommen til Tor de Jazz. Her på Onkel Radio, programleder Tor Hammerø.
3: Velkommen til nok en utgave av Tor de Jazz, og vi holder oss i vårt hjemfylke denne gangen her. Vi tar og ønsker velkommen til selveste Nils Petter Moldvær fra Molde. Nei, det ikke
4: nei,
3: lov å
4: nei,
3: si det.
4: Nei, nå må du gi det også.
3: Fra Sula, men du har bodd i Molde.
4: Jeg bodde i Molde, ja. Ja. Jeg bodde i Molde i et par tre år. Tre år, tror jeg.
3: Ikke sant. Du, Sula. Mhm. Og den oppveksten i det lille samfunnet der, med et fantastisk musikk- og kulturliv, hva har det betydd?
4: Ja, altså for meg det betydde veldig mye da. Det var jo et yrende musikkliv for å si det sånn, med storband og korps og rockeband. Og så Ytterskjulen var jo ganske sentrale.
3: Med far i spissen?
4: Ja, fra sånn midten, eller 2-73 kanskje, 73. Og så var det jo fødde tvillingene, og så husker jeg da jeg var ung, så husker jeg sånn Manjanas, der spilte Chicago og litt sånne ting da, så det var musikk liksom, og fotball, det var liksom det som var greia.
3: Det var liksom ikke tvil om hvor veien skulle gå?
4: Nei, altså... Dette husker ikke jeg, men jeg jobbet jo som sånn murerlærling når jeg var sånn 17 år. Og så drev jeg og flisla et sånt svømmebasseng ut i Ulsteinvik. Og så hadde jeg plutselig bare sagt, nei, dette orker ikke mer, jeg tror jeg må bli musiker. Sa han og Bjørn Eien, så sa han, jeg kan ikke huske det da, men han påstod at jeg sa det da.
3: Det kan stemme det.
4: Det kan godt hende, altså, jeg husker jo at jeg brukte å høre på jazzradioen sånn på klokka 11 på kvelden og sånn. Og så husker jeg det var fra Vossa Jazz med Lava i gamle dager da, når jeg var litt mer sånn jazzrock, litt sånn Chick Corea, Billy Cobham. Aktig. Fantastisk trommespill. Så intervju med Per Hillestad. Så sa han, ja, jeg skal til Toneheim. Så tenkte jeg, det må jeg også. Så må jeg spille med han. Og så søkte jeg på Toneheim, så kom jeg inn der, og så dro vi dit. Og... Altså, det begynte jo før det med Molde, med disse kurser i Molde og sånn. Men det at det skulle bli... At det var det jeg skulle drive med, sånn, det var... Jeg kan ikke huske at jeg noen gang har vært noe sånn veldig... Det har liksom bare skjedd.
3: Men kan vi slå fast at mureryrket ikke har gått glipp av noe særlig i Nils Petter Moldvær?
4: Jeg var ganske flink til å pusse og sånn. Pusse på sånne ujevnheter og lage rølpe, så jeg kalte det. Mm. Nei, det har nok ikke gått glipp av noe... En stor mur her, det tror ikke jeg.
3: Du tror ikke det?
4: Nei.
3: Vi skal komme tilbake til mye av dette her, men la oss allerede nå få et strålende eksempel på hva dette har ført til, hvor vi er i 2016. Buoyancy heter årets ferske album, Nils Petter, av mange, inkludert meg selv, sett på som ditt beste siden Khmer.
4: Ja, det var hyggelig å høre.
3: Hvor godt fornøyd er du med deg selv?
4: Ja, jeg er veldig fornøyd med det, altså, det har vært helt fantastisk samarbeid da, med Jo Berge Myhre, bassisten, og Erland og Geir, altså Erland Dahlen og Geir Sundstøl. Så, og akkurat det med å skape åpninger, altså, eller åpning slik at alle kan komme med sine innspill, det er veldig viktig for meg, og det føler jeg at jeg har fått til på den platten her.
3: La oss høre åpningsbordet fra Buoyancy, Raz Mohammed, og så skal vi komme tilbake til hvordan i alle verdensdager du kommer på alle disse titlene etterpå.

0: Raz Mohammad fra Buoyancy. Hvordan i alle verdens dager kommer du på disse titlene, Nils Petter?
1: Ja, de må jo heite noe da. Det er jo instrumental musikk og sånn. Nei, så jeg likte, altså Buoyancy er jo en, altså det er et slags marint uttrykk, egentlig. Og i min verden så handler det om dykking. Så når du dykker så du kommer ned på bunnen og sånn, så fyller du litt sånn luft i vesten. Til du kan ligge liksom bare og puste og bare duve, så er du helt vektløs. Så det er en balanse mellom oppdrift og neddrift, er det rett? Så når du finner perfekt buoyancy, så er det helt fantastisk. Da er det bare å folde hendene foran brystet, og så bare et par sånne kick med svømmeføttene og sånn, så bare glir du inn over sånn fantastiske verden.
0: Men låta vi akkurat hørte, Raz Mohammad.
1: Ja, det er et dykkested, eller en undersjøisk nasjonalpark i Rødehavet, som jeg har vært og dykket på. Alle titlene der er plasser som jeg har dykket. Så alle navnene er fra sånne dykkesteder som jeg har vært.
0: Det har ikke noe med det nynorske språket å dykke her.
1: Ikke noe sånn med nynorsk, men helt minimalt.
0: Dette her er spilt inn på Giske på Sunnmøre.
1: Ja.
0: Hvorfor?
1: Ja, det er et fantastisk studio.
0: Ocean Sound?
1: Ocean Sound, veldig, veldig bra beliggenhet. Veldig bra miksebord, et Niv-bord fra, som jeg tror sto også i et eller annet sånn superstudio i London, som jeg har kjøpt og pusset opp. Masse veldig bra preamper og eller sånne for forsterkere og kompressorer og sånne ting som får ting til å låte bra da. Og pluss at man drar dit og så er man der. Det er ikke sånn at noen må hente barn klokka fem, og man liksom bare bor i studio. Og veldig fine folk å jobbe med, som jobber der ute.
0: Så dette er den andre skiva du har gjort der, og det kan lett bli flere?
1: Ja, jeg håper det. Altså, det er jo så oppegående disse gutta ute på Giske der, så det er jo...
0: De får ting til å skje.
1: Ja, altså... De er utrolig viktige for kulturlivet i Ålesund og hele Sunnmøre, tror jeg. Så de skal sunnmøringene være glad for å si det sånn.
0: Du, vi skal komme mye tilbake til det nye bandet som du har på denne skiva, som du spiller live med nå. Men la oss skru klokka... Ja, cirka 20 år tilbake, ja. Da det hele startet på et vis, for din del da, med solokarriere. Mm. Du hadde definitivt gjort ting før det med en pangstart på karrieren din med Masco Alero sammen med Tore Brunborg og veteranene Arild Andersen, Jon Kristensen og Jon Balke, som kom fra en sånn mellomgenerasjon da.
1: Jon var sånn halvveteran da.
0: Ikke sant?
1: Ja.
0: Mens du og Tore Brunborg kom fra Toneheim og så fra Trondheim, og så ble det rett inn i hetluften med noen av de største heltene. La oss bare snakke litt om det. Hvordan var det å få en sånn start på sin profesjonelle karriere?
1: Altså, helt fantastisk selvfølgelig. Det viktigste altså læringsprosessen som i mitt liv. Og jeg og Tore møttes jo allerede i 75-76, tror jeg, i Molde og sånn. Og
0: på sånn kurs.
1: På sånn kurs, og Torgrim Bunde Soli hadde, det var helt suverent. Og så var vi litt forskjellige plasser, var oppe på Sund, husker jeg, med One Mars og litt sånn. Så begynte jeg på Toneheim da, og Tore han skulle eller egentlig bli...
0: Siviløkonom?
1: Ja, et eller annet sånn.
0: Han gikk to dager på handelshøyskolen?
1: Ja, så vi kjørte, jeg og en fra Tromsø, så heter Tore Anne Vannebo, vi kjørte fra Hamar til Bergen, og kidnappet han. Jo, så han, nå må du komme og sånn, og for Eldar Vågan gikk på Trondheim samtidig som jeg, og han slutta etter et halvt år.
0: Okay.
1: Så det var en ledig plass, og det var sånn, ja, da må vi få tak i Tore og sånn. Så vi kjørte over og hentet Tore, rett og slett.
0: Han hadde ikke noe valg?
1: Nei, ikke noe, vi bare kjørte på. Så det, og så...
0: Har han takket det for det forresten, eller?
1: Nei, det, han trenger ikke han å takke, men det er jeg som skal takke han for at han kom. Så det, men... På den tiden, altså vi spilte også med jazzpunk-ensemble. Det var, altså egentlig, det var jo Ebers, Ebersson, Jon Ebersson, som først dro oss inn i Oslo-miljøet, kan vi si. Så han laget til, på et eller annet kurs, jeg husker ikke hvor det var jeg, altså. Jeg lurer på om det var på Sunday, i Trøndelag. Så han dro oss inn i jazzpunk-ensemble, og så ble det liksom en... Et band da, så vi spilte på Klubb 7, husker jeg.
0: Tøft band?
1: Ja, det var veldig tøft. Var
0: tre trommerslager, ja.
1: Det var utrolig gøy å være med på, altså. Så det... Og så var oss i gikk oss i Trondheim da. Jeg synes kanskje det var litt sånn... Ikke akkurat det som... Jeg var vel litt for utålmodig, tror jeg.
0: Du kom ikke inn på jazzlinja, du?
1: Ja, jeg prøvespilte der. Jeg kom inn på... Jeg prøvespilte vel på forskjellige plasser. Jeg prøvespilte på klassisk og på jazz, og så kom jeg inn på klassisk. Men jeg fulgte jo, kan du si, jazzlinje også da. Men jeg spilte klassisk. Og så husker jeg Jon Balke ringte meg og spurte om at jeg hadde lyst til å være med på et sånt teaterstykke i Oslo som teatermusiker, sammen med Torbjørn Sund og Finn Sletten, Erik Balke, Audun Kleive og Jon. Ja, jeg tror det var Torbjørn Sunde, ja.
0: Hva har du nevnt da?
1: Og fantastisk fine skuespillere. Så vi gjorde et sånt barnestykke som heter Ojana, der jeg var en slags sånn transseksuell ugle i rosa trikot. Sånne
0: finns
1: tights.
0: Finns det bilder av
1: jeg
0: tar?
1: Jeg vet ikke.
0: Vi får noen bilder av jeg.
1: Ja, ja, ja. Så, så det var jo helt utrolig gøy. Og sånn. Og da bare flyttet jeg til Oslo, så jeg spurte om å få et års permisjon fra konservatoriet. Og så plutselig så bare harvet inn med jobba. Så jeg, og Maskolero oppstod og... Så jeg dro aldri tilbake, så jeg har liksom ikke noe...
0: Du har ungdomsskolen?
1: Jeg har en sånn dårlig ungdomsskoleeksamen. Det er det jeg har å slå i bordet med, da.
0: Det er grei, det skaper litt bra, da.
1: Ja, da. Det, jeg skal ikke klage. Jeg bør privilegiert det, altså. Så... Ja.
0: Jeg husker jo at jeg var så heldig å få se dere med Maskolero i New York, da dere var det eneste europeiske bandet som spilte på festival i
1: Greenwich Village,
0: i Greenwich Village på Sweet Basil.
1: Stemmer det. Ja, ja, ja.
0: Der kom jo liksom kremen av New York-musikere for å sjekke ut hva det i alle verdens dager det var som hadde kommet fra Norge, og da var det en del som fikk bakoversveis i salen der, altså.
1: Ja, kanskje det. Jeg husker det var helt fantastisk å være der på den... Nå var det 84, ikke sant?
0: 84, ja.
1: Ja. Ja, så husker jeg og Jon dro ned i Washington Square Park og så et sånt butodansstykke som var helt fantastisk. Altså det var, du fikk plutselig litt sånn en helt annen verden inn i systemet da.
0: Mm.
1: Så det var gøy det.
0: Siden har det vel blitt mange turer både til USA og resten av verden, det skal vi komme litt tilbake til, men først skal vi spole litt fort frem da, til da solokarrieren din virkelig tok av, og det var med bandene som fikk slags navne Khmer, skiva som heter Khmer,
1: ja, ja.
0: Og vi skal høre titelsporet Khmer. Ja.

0: av Tim Renner, han er sjefen for Universal i den patenten som var her i Hamburg, som distribuerte ECM da. Så det var veldig sånn entusiasme rundt det da. Bare inviterte meg ned til Hamburg og sitte og prate og lage masse remixer, og det var liksom remix-tida ditt da. Så nei, det var virkelig sånn døråpner, ja. Og det kunne jeg holdt på med helt frem til nå.
1: Og det at du kom ut på ECM, det var jo ikke lite viktig det jo heller?
0: Nei, det kan godt hende at det var viktig. Altså, dette vet han jo aldri, fordi at jeg husker at jeg fikk et tilbud fra Universal når jeg hørte teipen og sånn. Så Universal Norge. Men da kunne ikke jeg gjøre det da, for at jeg hadde lovt til Manfred. Så sånn er den.
1: Men det var en, at det var en slags døråpner.
0: Ja, det er klart at det, men man kan se på mange måter at det var ECM, og ECM har ikke gjort så masse sånne ting. Jeg husker det er en plat som jeg synes er helt fantastisk, som heter Powerspot, som Jon Hassel gjorde på 80-tallet, tror jeg, en gang, som er på ECM, sant? Så, men kanskje ikke så ekstremt med alle de forskjellige referansene til den musikken som rørte seg på den tiden. Jeg husker jeg tenkte at jeg skulle lage et eller annet der jeg på en måte kan, der jeg prøver å putte inn igjen referanser fra alle tingene som jeg likte og som jeg hørte på den tiden. Og prøve å gi det til min egen greie da. Så vi holdt på jeg og Ulf, og Ulf var jo, Ulf Holand, var jo helt, også helt fantastisk, sant, og jeg husker vi hadde en sånn utrolig bra mix, og det har jeg spilt en trompet på, sånn.
1: Lydmagiker og studiomagiker.
0: Ja, ja, Ulf var veldig viktig, sånn, så det, men alle var jo i og for seg, altså alle som var involvert der var viktig, så.
1: Du har opp gjennom årene vært en mester i å finne frem til nye konstellasjoner, nye folk, hentet de fra der du har ønsket å hente dem. Du har gitt F i om de har hørt hjemme i de hermetegnene riktige sjangrene. Hvis det har vært folk som du synes har hatt noe å melde, så har du spurt dem, selv om de kanskje kommer fra helt annet sted enn der man skulle tro at du ville søke. Og hvis vi ser på årets skive og det bandet du har nå med Boeing si, så er det altså et band med Erland Dalen på tromma. Mange vil forbinde med blant annet Madrugada og andre rocka ting. Geir Sundstøl, som er Norges mest brukte musikant, det er altså ingen som har spilt på flere skiver enn Geir Sundstøl i Norges historien, og det være seg hva som helst, uansett sjanger, og Jo Berger Myhre da, som kommer fra en slags jazzverden. Hvordan tenker du når du skal sette sammen et sånt nytt band?
0: Ja. Altså, hvis du kan ta, altså Erland har jo vært med lenge, og Erland var med som vikar en gang, husker jeg, i Wolfsburg eller et eller annet sånt i Tyskland. For Audun Kleive, tror jeg. Eller Rune, jeg husker ikke. Men jeg fikk i hvert fall utrolig kick når jeg spilte med han første gang. Jeg var bare sånn, wow. Så har han jo vært med. Og han er utrolig kreativ herremann. Og veldig fin å reise på turnéen min også. Det med Geir, det var altså i mange år så har jeg liksom bare hørt for meg lyden av altså pedal steel gitar. Det er liksom det, og så jeg liksom tenkt med den lyden av trompet og pedalstilgitar som en fin kombinasjon da. Og jeg prøvde hver stund jeg skulle kjøpe en pedalstilgitar altså av for mange år siden av Stian Karstensen skulle selge en.
1: Så du ville ha en selv?
0: Jeg ville ha en selv for bare prøve å sjekke og sånn. Og så var det sånn at jeg tenkte, det må jeg bare gjøre, sånn. Så jeg spurte Geir, og han var hypp og sånn, så da ble han med. Det er jeg utrolig glad for. Han er jo fantastisk musiker. Jo, han kom vel inn sist. Men er også utrolig fin musiker, og veldig, veldig sånn på plass. Og holder ikke bare på med bass, han holder på med mye annet rart også. Han spiller, bruker radio og sånn FM-radio da.
1: Ikke DAB?
0: Ikke DAB, nei. Veldig lite DAB. Så han holder på med radio, bruker radio, han lager musikk, sant? Og så har han utrolig åpen sin, og jeg tror hele, altså, for mitt velkommen så har jeg egentlig aldri brydd meg så veldig mye om sånne sjangerting og sånn, for jeg synes det er veldig begrensende. Og så man blir liksom bare puttet i en sånn liten boks og sier at du holder på med det, og du holder på med det. Og for meg så, og jeg tror veldig, veldig mange musikere har med meg, er liksom litt sånn hevet over det, at det, jeg kan si at det som er, skal relatere nok til jazz og sånn, så er det det at vi er improviserende musikere, at jeg er en improviserende musiker. Men jeg improviserer utifra litt sånn andre fundament, kan man si, enn mer sånn tradisjonell afroamerikansk jazz, og, som er veldig mye mer sånn jazzete. Altså, improvisasjon er jo eksistert 8000-10000 år før USA var oppdaget av Leif Eriksen i 1200-etterne.
1: Nå går vi tilbake i jazz-historien.
0: Ja, vi går veldig tilbake. Neida. Nei, altså, improvisasjon er, altså, det er jo en del av utrolig masse fantastisk musikk. Altså, persisk musikk er jo veldig tyftet på improvisasjon. Det er bare å improvisere utifra andre, altså, det er ikke musical-låter, liksom. Mm. Så, og jeg føler da type slektskap, eller en sånn type dragning mot den verden der. Stort sett musikk som ikke er laget for å tjene penger, men det er laget for at det skal bety noe i en større sammenheng.
1: Nå skal vi få et godt eksempel på det. Jackson Reef, hvor er det en i verden?
0: Ja, Jackson Reef, ja. Det er også i Rødehavet, faktisk. Så det var et helt fantastisk lykk. Det var helt, det går ikke an å beskrive en gang.
1: Her kommer den musikalske beskrivelsen av Jackson Reef. Ja.

0: Jackson Reef med en nydelig, vakker utgang. Dette banen har du turnert med ganske heftig i høst, i inn- og utland.
1: Ja, altså mest utland.
0: Det er det mest i utlandet du spiller?
1: Ja, som jeg sier, utlandet mye større enn... så det er, mer. Ja, faktisk så er det veldig, veldig, altså jeg tror 95% er ute i utlandet, altså.
0: Så. Og hva er utlandet, hva er de viktigste stedene for det? Tyskland?
1: Ja, ja, Tyskland er jo selvfølgelig viktig. Jeg har reist masse i altså litt Østeuropa, og Benelux og Frankrike. Og
0: Spania, Portugal?
1: Spania, Italia, ikke så mye Portugal det siste. Spania, Italia, ja.
0: Asia, Amerika og
1: ja,
0: sånn da?
1: Det, jeg har vært litt i Japan og Indonesia faktisk. Det var der det samarbeidet med Slau Robbie oppstod på Jakarta. Og Sør-Korea og Kina har jeg vært en del av. Ja,
0: fått... En globetrotter for å sule.
1: Globetrotter?
0: Ja.
1: Ja, ja, ja.
0: Du nevnte det selv. Sly and Robbie. Mm. Det er et annet spennende samarbeid du er midt oppi.
1: Ja.
0: En rytmekonstellasjon som av enkelte blir sagt er det hippeste som har kommet ut av Jamaica noen gang. Hva ja. Synes du?
1: Om det er det hippeste som har kommet ut av Jamaica noen gang? Det er i hvert fall, de har laget en sånn helt egen greie, slik at når det begynner å tikke og gå og sånn, så er det, da går toget altså. Så,
0: noen synes det er ensformig?
1: Ja, ja, ja, selvfølgelig. Noen synes det, og noen synes at det er veldig deilig. Altså, husker vi var spilt i Finland? Tampere, yes. Da spilte han der Don Mac, nei hva heter han, som spilte på siste Bowie-skiva.
0: Donny McCaslin?
1: Ja.
0: Han som har laget ja. Black Star sammen med David Bowie?
1: Ja, han var der, og fantastisk bra trommeslager. Så kom jeg på, ah, yeah man, you know, yeah. I will look forward to hearing Sly and Robbie, og så snakket jeg så sant, plutselig sier, you know, I don't mind repetition. Det er sånn, og det, altså den... styrken som ligger i å finne et, så det jeg kaller en sånn rhythm som bare går. Det er et eller annet sånn ur med det også, som jeg digger i hvert fall. Og det, når det da først, når du først sitter, så er det utrolig deilig. Det bare pulserer og dundrer og går også, så du må bare, så kan vi bare ligge og sveve på toppen da.
0: Hva synes du om svevende trompetspill fra Sula da?
1: Det kan du ikke si noe annet enn at det synes det er bra. Du må spørre deg om det, jeg tror spesielt Sly og sånn, synes det er storveis.
0: Har de spilt med noe lignende, gjort det, noe lignende noen gang?
1: Det vet jeg ikke. Jeg har ikke snakket med så mye om det da, men vi var i studio her i Oslo, og vi spilte to konserter på Victoria. Og så var vi to og en halv dag i studio og spilte inn. Og det opplevde så gutta i studio, for det er det de er mest av. Det var en...
0: De proffe der?
1: Ja, fy faen, altså, det var... Altså, vi spilte inn 3 timer musikk. Og så har vi fått Jan Bang til å produsere. Det vil si, jeg har fått Jan Bang, jeg og Eivind. Jeg har fått Jan Bang til å produsere og sånn, og så skal vi bare skjære bort så mye daudflesk som mulig, og så prøve å få det fokusert. Og
0: når får vi andre gleden av dette?
1: Altså, jeg får håpe at vi får ferdig, og at ting blir slik at det kan komme ut sånn litt før sommerturnéperioden.
0: Så dere skal ut igjen da?
1: Jeg tror det er litt sånn planer om det. Så jeg prøver å dele opp mellom mitt band og Sly & Robbie da.
0: Det er de to tingene du konsentrerer deg mest om nå?
1: Ja, altså jeg skriver, jeg gjør en del musikk, jeg holder på, jeg skriver teatermusikk nå til Trøndelag Teater på Virginia Woolf, og så har jeg laget musikk til, til en fransk koreograf, ballettdanser, som jobber i Garnier-balletten i Paris, som da er mars. Og så er Nasjonalballetten, jeg gjorde musikk til Ghost, og der skal jeg jobbe litt neste år. Og så er det neste høst, så er det Hedda Gabler som ballett, som jeg også skal lage musikk til. Men imellom så er det da mitt band, og så er det Slow Robbie sannsynligvis i juli kanskje. Det er litt vanskelig fordi at man konkurrerer med seg selv, med kvartetten og med mitt band da, og Slow Robbie, så... Så man bare finner en sånn buoyancy der, en balanse der. Så har jeg også et sånt prosjekt som jeg vokser vel mer og mer frem, som er et soloprosjekt. I utgangspunktet, men som etter hvert skal inkludere masse improviserende musikere fra forskjellige kulturer i verden. Så mer enn noe å holde på med.
0: Det høres ikke verre uten et sted her. Du, soloprosjekt snakker du om. Da passer det veldig godt å spille Martoli Bridge.
1: Ja.
0: Hva er tanken bak?
1: Tanken bak er bare et lite hvileskjær inn i plata. Solo, litt sånn rent og nedpå.
0: Totalt improvisert, eller var det
1: ja.
0: Noe som lå der?
1: Nei, det ligger jo alltid etter, men... Det var ikke sånn at jeg skrev ned hele låten her på nota.
0: Det er feikt.
1: Ja, kjempefeikt.
0: Martoli Bridge.

0: VG-nyhetene. En mann i slutten av 70-årene funnet død i Kvam i Vestland fylke. Han ble meldt savnet i forbindelse med oppsyn med dyr i området. Det ifølge politiet ingenting som tilsier at det har skjedd noe straffbart. Pakistans statsminister Sheba Sharif har ankommet Schweiz for fredssamtaler mellom USA og Iran. Også USAs vicepresident J.D. Vance har ankommet. Bakteppet for møtet en skjør intensjonsavtale som USA og Iran signerte tidligere denne uken. Iran kom i går med beskjed om at de har stengt Hormuzstredet igjen på grunn av at Israels angrep i Libanon fortsetter. Britenes statsminister Keir Starmer kan komme til å trekke seg i morgen, mener både The Telegraph og The Observer. Avisene har snakket med flere kilder som sier at han forbereder seg på å trekke seg. Starmer har tviholdt på posisjonen, selv om presset mot ham har økt kraftig etter dårlige valgresultater. Politiet har kommet i kontakt med syklisten som var savnet etter at han skulle sykle over fjellet mellom Strand og Sirdal. Han i god behold. I studio
1: Hei, det her Charlotte Audestad, og du hører på VG. Ordentlig Radio.

vakker dag. Jeg fikk en fisk på kroken, den hoppa i mitt fang. En vakker og nydelig fisk fikk jeg med min fiskestang. Så kom tid for sløying, og jeg tok fram en kniv. Fisken den så villig ut og gi meg sitt liv. Jeg stikker på at Gudrun for skuffelse var stor når fisken med tilfeldighet hoppa over bord. Men det er flere fisk i havet, fikk jeg huske på. Hold øynene åpne, hvor skal du fiske nå? Fisken dro ut fra meg, og så la den i

0: Hei, dette Dyveke Kuløy, og du hører på Ordentlig Radio.
1: I mange år har jeg kjent sug og kalle fra Høgfjellet. Og som den villmarkens sønn jeg så har jeg pakket i kombikampen hår eneste helg og reist til Valdres. Men her en fredagskveld så nekter kjæringa meg å reise. Og aldri mer skal jeg få høre buddeja lokke på.

0: fordra.
1: Du kan jo bare mure opp en fiskedam her i hagen og sette ut noen regnbueørret eller noe sånt. Men nei da, det er nok andre ting du heller vil ha på kroken, tenker jeg.
2: Du vet da vel at jeg er en friluftsmann. Jeg er en villmann.
1: Villmann? Ja. Jeg har hvertfall ikke merket noe til siden vi ble gift.
2: Det er det jeg bygger opp kroppen min for.
1: Du reiser deg bare til fjellet, og du kommer hjem med torsk på tilbud fra leia. Ja. Hva har det med friluftsmann?
2: Nei, men altså, vi må ha mat.
1: Mat?
2: Vi må jo ha mat.
1: Det er det du reiser opp for å fiske. Det er det
2: ja, men det stopp, jeg får fisk,
1: du kommer hjem i seipanettet fra Dokka, og det er lange krøllete gule hårvansker.
2: Vi kan ikke noe for at ekspeditrisen på sammeklaget på Dokka røyter i. Det er ikke min skyld.
1: Passer vel bedre med disse blondinene og brunettene du treffer opp på fjellet, tenker jeg.
3: Slå til i dag. Dette er Tor Andersen. 100% norsk musikk.

0: Her er VG-nyhetene. Fotballekspert Petter Veland skjønner at svenskene er skuffet etter kampen mot Nederland, der de tapte 5-1, etter at de først vant 5-1 mot Tunisia.
1: Snakk om å gå på trynet etter en god start. Sverige er per nå tilsynelatende ikke gode nok til å levere mange gode kamper på rad.
0: En mann i slutten av 70-årene er funnet død i Kvam i Vestland fylke. Han ble meldt savnet i forbindelse med oppsyn med dyr i området. Det er ifølge politiet ingenting som tilsier at det har skjedd noe straffbart. En mann er savnet etter at en båt kantret i en elv i Gloppen i Vestland i natt. Det var to menn i båten, og den andre kom seg i land selv og fikk varslet. Båten er funnet, men det pågår fremdeles søk etter den savnede. En mann i 70-årene fra Herøy i Møre og Romsdal vant denne uka 1 000 000 kroner i Lottos supertrekning. Han tar feiringen rolig med fotball-VM på TV. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Norges eneste radiokanal med musikk. Kun med norsk opphav. Ordentlig radio.

er lekke og det lir. Noen er slått av motoren. Båten bare glir stille inn den siste fjorden.

her er de på Radio Norge. Espen Lind, Kurt Nilsen, Alejandro Fuentes og Askild Holm. Og her kommer en stor favoritt, og så kommer det Voice of Summer.

0: er VG-nyhetene. Det brenner kraftig i en bolig på Mortensrud i Oslo, og det skal også ha vært en eksplosjon i forbindelse med brannen. Beboere skal ha evakuert seg selv, og brannvesenet har nå begynt å få kontroll på brannen. Britenes statsminister Keir Starmer kan komme til å trekke seg i morgen, mener både The Telegraph og The Observer. Avisen har snakket med flere kilder som sier han forbereder seg på å trekke seg. Starmer har tviholdt på posisjonen selv om presset mot ham har økt kraftig etter dårlige valgresultater. Sjansen for norsk VM-avansement er skyhøy, ifølge Norsk Regne Sentral. Den matematikken skjønner landslagssjef Ståle Solbakken lite av.
1: Han mener de må ha ett poeng til for å være sikre på at de skal gå videre. Tidligere landslagsspiss Jan Åge Fjørtoft er også skeptisk til at Norge skal ha 98% sjanse til å gå videre allerede før kampen mot Senegal. Norsk Regnesentral mener de har gode modeller.
0: Reporter Miriam Alsvik. De ekstra drikkepausene i kampen i fotball-VM tilfører ingenting og tar bort mye, det sier Uruguays stjernetrener Marcelo Bielsa. FIFA har møtt sterk kritikk for å bryte opp spillets rytme og åpne for mer reklame. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.

0: Halve.
1: Og det her er Kjetil
0: ifra Violet Road. Road. Og du hører på
1: Ordentlig Radio.
2: Hjertelig velkommen til programmet Trekkspillklubben. Det er Gunnar G.P. Pedersen som inviterer deg til å lytte til trekkspillmusikk. Kanskje du spiller selv, eller du er en av de som liker denne musikken. Ja, hold deg til Ordentlig Radio og bli med på trekkspillferden vår. Det var nok en gang som alltid med disse programmene. Gunnar G.P. Pedersen ønsker dere velkommen, og det var Sigmund Deli og Inger Nordstrøm som spilte denne vignettmelodien som dere etter hvert er blitt så kjent med. Og Sigmund Deli, han skal vi komme tilbake til i dette programmet, for nå skal vi spille musikk ifra to CD-plater som heter Norge Danser. To samleplater som ble utgitt og som var så mye god musikk på at vi kalte rett og slett hele dette programmet for Norge Danser. Men den som skal danse først ut, det er Dovregubben himself. Dovregubben danser, og hør på måten det spilles inn på her når Sven Nyhus, mesteren over alle mestere når det gjelder denne type dansemusikk ifra Rørosdraktene, trår til og leder sitt ensemble, sin kvartett, i denne fantastiske melodien Dovregubben danser.

Well, ladies and gentlemen, we wish you all welcome to Minnesota, to North Dakota. You're from Norway og der omkring. Ja, jeg har selv vært over there og spilt, og det ingenting som så morsomt som å opptre for norsk-amerikanere. På den store årlige festivalen i Minot i North Dakota det en stemning som helt uvirkelig. Samles 10.000-vis av norsk-amerikanere. Og det ofte norske artister, ja det nest hvert år, som da der og underholder. Da jeg var der, traff jeg en norsk-amerikaner som kom bort og sa til meg på dårlig norsk, ja hvis du kan hilse tilbake til mine slektinger på Møre og si at jeg har det bra, så må du gjøre det. Og hvis du kommer tilbake til Amerika, så har du mitt visitkort her, da jeg sikkert død. Men du har visitkortet, så du viser det til min sønn, eller mitt barnebarn, så får du bo på min farm. Slik norsk-amerikanerne. Så denne melodien som Stensgaard og Midtlien skal spille, heter rett og slett, en tradisjonell vals, og den heter norsk-amerikaner.

Jeg nevnte at vi skulle tilbake til Sigmund Dehli, som spilte oss inn her. Jeg måtte ringe Sigmund I dag for å høre hva betyr titelen på en melodi han spilte inn, som heter Sigurd Torping. Ja, dette var altså en kar som Sigmund kjente til, som kom fra Nordtorpa, på en gard der oppe, som ble kalt for Sigurd Torping. Sigurd Torping var livvakt for Sigmund Dehli under Titanic-festivalen I 1980. For da var det så tøft for Sigmund Dehli å kunne gå rundt, alle skulle snakke med han, han fikk ikke fred og fikk ikke tid til å gå I fred, så han spurte denne kraftige Sigurd Torping om han kunne være livvakten sin. Og det ble han. Og melodien, den heter Sigurd Torping, skrevet av Kjetil Kristiansen, men her spilt av Sigmund Dehli og hans musikere.

Nå skal vi til en vals som er velkjent. Men da er det et spørsmål jeg lurer på. Det er at den valsen er mest kjent som Sørensens vals. Skrevet da av Anders Sørensen, derav den titelen. Men så het den, hvis noe helt annet opprinnelig, Den ubemerkte. Men på denne platen som heter Norge danser, er det Bjarne Lundbys ensemble som spiller den, og da kaller de den for Nyttårshilsen. Jeg kunne jo tatt en telefon til det levende leksikonet Håvard Svensrud, og spurte om han også kjente til at Nyttårshilsen kunne være en titel på denne melodien, men han hevde jo helt klart at den riktige titelen var Den ubemerkte. Men det spiller jo ingen rolle. Vi bare hører på den, fordi at Bjarne Lundbys orkester spiller i hvert fall, jeg kaller den Sørensens vals, veldig vakkert og fint her.

Sørensen, Anders Sørensen, var jo en fiolinist som pleide å si at han var elev, eller hadde vært elev av Ole Bull. Og han kom fra Romedal, så vi skal inn Andal nå, vi skal oppover til Vestlandet, til Romsdal, der Bjarne Liens kvartett har holdt hus. Bjarne Lien, en ypperlig trekkspiller og komponist, han skrev en melodi som heter Mardalsfossen. Det var egentlig en protestmelodi, ikke med ord, men i toner, som toppet norsktoppen, fordi det ble fortalt at denne komposisjonen av Bjarne Lien var skrevet i protest mot at Mardalsfossen skulle legges i rør, som så mange andre fosser ble. Flott melodi, her med Bjarne Liens orkester.

Og Sven Nyhus, som vi allerede har snakket om, skal vi for all del ha med her. For fra den samme CD-platen så er det innspillingen med vakre Bergrosa. Valsen som mange mener er den vakreste, fineste valsen som er skrevet for fele trekspill i Norge noen gang. Da jeg hadde programmet på NRK Radio som het Med fele trekspill og dansesko, ba jeg mine lyttere om å kåre de tre fremste, beste valsene som har vært laget i Norge noen gang. Og jeg vil ikke ha mer enn tre titler som da kunne si, ja, det var gull, sølv og bronse. Bergrosa var desidert den som fikk mest stemmer. Bergrosa av Sven Nyhus. De to andre var for øvrig Fagre Stryn av P. Bolstad og den bryllupsvalsen som Olav Indal skrev til Trønder Brura. Men her er det altså Bergrosa med Sven Nyhus kvartett, der blant annet Tore Løvgren på trekspill er med og spiller, som har vært Svens venn og spillemann i alle disse årene. Nyt og hør på Bergrosa.

Dette var altså den vakreste valsen. Forresten så kan jeg fortelle dere at det var forfatteren Johan Falkberge som kom med titelen til Sven Nyhus om Bergrosa. Jeg kommer til å fortelle i den boken som kommer, som jeg har fortalt er klar til høsten. Der har jeg et eget kapittel hvor jeg forteller om Bergrosa-melodien her og hvordan den oppstod. Men jeg tror jeg skal holde det litt hemmelig til boken kommer ut, så dere kan få lese det selv. I boken omtaler jeg også Tore Løvgren, som jeg også har nevnt her, som spilte med Sven Nyhus i alle år. Og dere får også vite der hvordan disse to spellemennene møtte hverandre. Nå skal vi la Tore Løvgrens eget orkester få fremføre en melodi av en svenske som heter Karlberg, men med norsk tekst av Erik Diesen fra NRK. Og her er det ganske viktig budskap når vi tenker på strømprisene som vi har. For denne melodien, morsom, heter nemlig Fyre for kråke.

Fra Tore Løvgrens raskt over til Fyrun og Odnes kvintett. Det er en tradisjonell melodi arrangert her av Eivind Bakken og Jarleif Fyrun, og jeg bare forteller at den heter På ståk i Vårdalen.

Bjarne Liens kvartett var vi inne på tidligere i programmet da han fremførte sin egen melodi Mardalsfossen. Nå skal Bjarne spille sammen med storspilleren Ola Opheim. Ola Opheim som altså var felespilleren sammen med Oddvar Nygård. Jeg opplevde å høre Ola Opheim og Bjarne Liens kvartett, og jeg kan love dere at det sto gnister da de var med på den Bolstadfestivalen jeg arrangerte på Alexandra Hotel i Loen i 1981. Nå skal de spille en masurka av trollmannen Ole Wenge, eller han ble jo kalt for trekkspillers myllargut, han som var med og bygde Raumabanen over rallar. Her kan han nok se tilbake på da en vanlig bil ble kalt for automobil, for Ole Wenge laget en masurka da som heter automobilmasurka.

0: Vi skal over til et orkester som jeg egentlig kjenner litt lite til, som heter Starelven. Men melodien de fremfører mesterlig, og som jeg synes er veldig morsom, har en underlig titel, nemlig Dunderpolka. Jeg tror dere kan skjønne hva som ligger litt i denne teksten. Bare lytt etter.
1: 9, 10, knikt og S!

Jeg har i tidligere program nevnt at munnspillet er lillebroren, den lille slektningen til toraren, durspillet og trekspillet. Litt for sjelden er det jeg trekker frem munnspill i disse programmene. Jeg skal se om jeg kan finne litt mer av det etter hvert. I Bergen, der har munnspillet tidligere hatt en stor status. Der hadde du 20 guttene som spilte munnspill, et helt orkester der. Det var forskjellige typer munnspill, bass, munnspill og det hele. Og Arne Bendiksen skal visst nok også ha vært innom og spilt med 20 guttene. Her er det en tradisjonell polka, og det er morsomt å høre lyden, sounden som det heter på moderne norsk, når disse 20 guttene spiller opp en melodi som heter «Lytt til de muntre toner».

Hvem er Carolina Wiklund? Jeg etterlyser Carolina Wiklund. Ja, ikke det at hun behøver å melde seg her, men det er en titel på en tradisjonell melodi i tre fjerdedels takt. Men jeg har ingen flere opplysninger å kunne gi dere enn titelen, annet enn det er Knut Halvards som spiller den. Så hvis dere vet hvem hun er, hils ifra meg, eller fortell oss i brev, eller telefon, eller mail, hvem var Carolina Wiklund?

Nok en gang har vi kommet frem til melodien, den siste melodien i programmet her, og vi skal tilbake til Sigmund Dehli. Denne heter Boroli-galoppen, og nok en gang var jeg svarskyldig hvis jeg ble spurt hvor kommer den fra, hva betyr det? Jeg ringte Sigmund Dehli, som da var like uvitende. Han mente at det muligens er en tradisjonell galopp ifra spellmann Hans Brimi. Men når jeg satt med han på telefonen, så sier han, men vent litt, GP, jeg skal slå opp på Google, jeg. Og så googlet han inn Boroli, og da kom det opp, jo da, det var en vinprodusent i Piemonte i Italia. Det er nok ikke det som har skapt denne galopp, denne norske galoppen. Så da henger spørsmålet sammen med det forrige spørsmålet. Hvem var Carolina Wiklund, og hvor er Boroli, altså som er Boroli-galoppen i Praha? Det er godt hvis dere kan fortelle oss. Vi har jo litt vært å fortelle dere om gammeldans og trekspillmusikk, så vi lærer hver eneste dag. Så dere, ha det riktig godt da, og så høres vi om ikke så alt for lenge.

0: VG-nyhetene. Forhandlingene om en fredsavtale mellom USA og Iran starter i Schweiz i dag. Nå er også USAs vicepresident J.D. Vance og Pakistans statsminister Shehbaz Sharif ankommet.
1: Vance sier han har tro på at de skal gjøre framskritt i atomspørsmålet og i spørsmålet om våpenhvilen i Libanon. Og han anslår at disse samtalene kommer til å vare i 2 dager.
0: Reporter Miriam Alsvik. Huset som brenner på Mortensrud i Oslo er totalskadd og kan rase sammen. Brannvesenet var raskt på plass med store styrker, sier innsatsleder Knut Halvorsen.
2: Det var full fyr i eneboligen. Vi slo ned mye av det med en gang, men brannen har satt seg i hele bygningen. Nå har det også brent såpass mye i taket at vi har valgt å trekke alle røykdykkere ut, fordi vi ikke ønsker å utsette oss for den risikoen det medfører at bygningen kan rase.
0: Morgendagens fotball-VM-match mellom Frankrike og Irak risikerer å bli avbrutt av været. Amerikanske føderale regler gjør at så snart lynet slår ned innenfor en radius på 13 kilometer fra stadion, må kampen pauses i minst 30 minutter. Hvert lynnedslag utløser en ny halvtimes pause. Så langt i mesterskapet har ingen kamper blitt avbrutt av været. I studio,
3: Ellen Frum. Hei, det her er Ottar Biggen Johansen. Du hører nå på Ordentlig Radio.

hva som skjer. Er ikke noe disrespect, men jeg gir så faen. Nå om dagen er jeg blitt en annen. Hørte mye shit om deg lately, det er mest sannsynlig sant. Finner ikke interessant, heller ikke lyst til å være skip og kald. Homie sa han hooket opp med deg, jeg tenker bra for han. Bra for han. Jeg la

Hei, mitt navn Christer Falk, også kjent som menneskets aller beste venn. Jeg vil bare si at dere må høre på ordentlig radio nå, og dere må høre på det i morgen og resten av deres liv. For det er ikke så veldig mange viktige ting dere trenger å gjøre i livet deres, men å høre på ordentlig radio som spiller ordentlig musikk for ordentlige folk, det har jeg tro på at det er en ting for fremtiden. Lykke til!

coming home to the same house, the same room, the same yellow kitchen light, sleeping on the cold. Hei, dette er Daniela Reis. Du hører på Ordentlig Radio.

0: Vi gjør det ingen andre tør. Kun norsk musikk på oradio.no.
1: Gikk du glipp av et program vi har sendt? Last ned appen vår. Der finner du podcast av flere hundre radioprogram. Ordentlige samtaler om musikk, pop, rock, amerikana, viser, janitsjar, trekspill og blues. Alle sjangre. Last ned appen til ordentlig radio.
0: Bare ordentlig radio ordentlig radio.

0: er VG-nyhetene. USA og Iran har nå hatt et første møte med meglerlandene i Schweiz, melder Reuters. Visepresident i USA J.D. Vance sier de har gjort store framskritt og at president Donald Trump har gitt ham fullmakt til å finne en diplomatisk løsning på konflikten. Bakteppet for møtet er svært betent da Libanon har vært under angrep til tross for våpenhvilen mellom Israel og Hizbollah. Huset som brant på Mortensrud i Oslo er totalskadd og kan rase sammen. Brannvesenet var raskt på plass med store styrker, sier innsatsleder Knut Halvorsen.
1: Det var full fyr i eneboligen. Vi slo ned mye av det med en gang, men brannen har satt seg i hele bygningen. Nå har det også brent såpass mye i taket at vi har valgt å trekke alle røykdykkere ut, fordi vi ikke ønsker å utsette oss for den risikoen det medfører at bygningen kan rase.
0: Sjansen for norsk VM-avansement er skyhøy, mener Norsk Regnesentral. Landslagssjef Ståle Solbakken er skeptisk.
2: Han mener de må ha ett poeng til for å være sikre på at de skal gå videre. Tidligere landslagsspiss Jan Åge Fjørtoft er også skeptisk til at Norge skal ha 98% sjanse til å gå videre allerede før kampen mot Senegal. Norsk Regnesentral mener de har gode modeller.
0: Reporter Miriam Alsvik i studio Ellen Fredriksen. Nyhetene får du alltid på VG.
3: Hei. Dette er Audun Kleive. Du hører på Ordentlig Radio.

0: Det må du ikke få vite. Ellen Sofie Overland, velkommen tilbake igjen her på loftet hos meg.
1: Tusen takk.
0: Hvordan gikk det forresten i loftstrappa denne gangen?
1: Jeg overlevde denne gangen også.
0: Det er bra, det er bra.
1: Så vidt.
0: Så vidt. Du kan snakke du, som er annet enn meg, som er gammel og grå, men nok om det. Du, jeg har bedt deg å komme tilbake igjen i et program nummer to, fordi jeg synes at det var så mange fine sanger du hadde som vi ikke selvsagt fikk tid til å spille forrige gang. Og så derfor velkommen en gang til.
1: Takk for det.
0: Forrige program handlet mange av sangene dine og tekstene dine om, om relasjoner og det å få seg kjærester og leve i et forhold. Men med denne sangen her, med dette albumet som heter «Og solen renner over», som kom i 2018, da hadde det skjedd noe stort i livet ditt.
1: Ja, da hadde jeg fått barn.
0: Og
1: det er den platen veldig preget av.
0: Ok. Ja, det går ikke upåaktet hen i et liv, det å få barn.
1: Nei, det gjør det ikke. I hvert fall ikke for, for meg, og jeg tror jeg deler det med de fleste andre. Det er, ja, vi var inne på det med hudløshet i forrige program også. Og det blir jo igjen veldig aktuelt her. For det å få barn, det å bli mor, følte jeg var, i hvert fall var en veldig hudløs opplevelse.
0: Det er noe å engstes over.
1: Det er det.
0: I en sånn situasjon.
1: Virkelig.
0: Ja.
1: Det er det, og følelsene blir så, kan bli så sterke. Altså det er jo forskjellige opplevelser rundt dette, men, men det jeg skriver om her, i hvert fall i denne sangen, er på en måte den at den følelsen av å bli overveldet, egentlig, av den kjærligheten og tilsvarende angsten for at noe galt skal skje. Og at den at det bringer fram en voldsom sånn dualitet også, med på en måte å være sterkere enn man noen gang har vært, og tåle mer enn man noen gang har tålt på et vis, samtidig som man blir ganske liten og svak og sårbar, fordi man har dette barnet i denne uforutsigbare verden som man skal beskytte.
0: Ja, det blir jo ikke noe lettere etter hvert, i hvert fall ikke etter at Trump kom til, og Putin og Israel og alt, liksom. Det, alt blir, det rykker så mye nærmere, allting.
1: Det gjør det. Det er, verden føles ikke som et tryggere sted nå, nei.
0: Nei.
1: Så, og det synes jeg rammer veldig hardt inn i den foreldre-barn relasjonen på en måte, eller sånn. At det er det jeg tenker på først når jeg tenker at verden har blitt et utrygt sted, eller mer utrygt sted da. Det har jo alltid vært det.
0: Men det å få barn, det betyr jo også at man skal, man må sette noen grenser for både deg selv og for barnet ditt. Men den utryggheten, tenker du at det gjør det verre, eller ikke så lett å være den trygge mammaen som du ønsker å være?
1: Ja, spør du meg nå personlig?
0: Ja, jeg spør deg.
1: Ja.
0: Som et menneske som har en lang utdannelse i, der det liksom, ja, du er klinisk psykolog, ikke sant? Og du skal kunne vite veldig mye om det å være mamma på, oppi hodet teorien. Ditt et eller annet sted.
1: Ja.
0: Du har lært mye om det.
1: Ja.
0: Hjelper det deg?
1: Ja og nei, vil jeg si.
0: Ok.
1: Jeg tror det er mye nyttig kunnskap, men jeg tror også at morsrollen og foreldrerollen alltid vil være noe helt annet, og noe helt eget, og noe levd og erfart.

feminist. Nei, ikke kall meg det. For vi har kommet så langt.

feminist. Nei, ikke kall meg det. For vi er kommet så langt.

0: Vi har kommet så langt. Hvem er det som snakker i denne teksten her, Ellen Sofie?
1: Ja, hvem er det som snakker? Det er en kvinne da, som blir bombardert med at fra alle kanter om at feminist det skal man ikke være, for det blir litt for meget. Og at hvorfor skal vi være feminister i dag, på en måte, fordi vi har jo kommet så langt.
0: Mm-hmm. I hvert fall i Norge.
1: Ja, vi har kommet langt i Norge, men ikke nødvendigvis langt nok. Og internasjonalt er det i hvert fall ikke langt nok. Så det, den sangen ble jo skrevet i en slags sånn oppgitthet over at det blir så vanskelig å berøre, det å være feminist.
0: Jeg mener at det ligger noe sånn nedverdigende i det å si at man er feminist.
1: Jeg tror det er mange som har følt på opp igjennom at det er tilknyttet ganske mye stereotypier. At man da kan anta at man er ganske sånn sinnet og litt militant og insistere på hår under armene. Det er tenker jeg at man må styre helt selv hva man liker, men det er
0: insistere på hår under armene. Ja. Det er Julia Robertson, skuespilleren, holdt armen sin opp, og da gikk det viralt verden rundt at hun hadde hår under armene.
1: Ja, kan du tenke deg?
0: Ja, det er fantastisk.
1: Ikke sant? Men, ja. Men vi har jo så langt vi har kommet. Du verden. Og det er jo viktigere enn noensinne når det er sånne typer som Trump og sånn som kommer på banen.
0: Ja.
1: Og sånne typer strømninger. Da kan man bli ganske redd, faktisk.
0: Det skjønner
1: som
0: jeg.
1: Som kvinne.
0: Som kvinne, ja. Når det er såpass mye hat hos... Ja, det er jo... Det er jo mye sånn kvinnehat som er mannstrevet. Det er jo ikke noe å legge tvil på det. Legge skjul på det. At dessverre så er det noen sånne strømninger som jeg... Som mann selv så skjønner jeg jo det, at dette krever noe annet i dag enn en av vår, den forrige generasjonen. Men, og at det er mange menn også som kan kjenne at de ikke klarer å strekke til i den rollen som, som de føler at ikke har de ferdighetene, for å bruke det ordet der,
1: ja.
0: For å kunne møte den nye rollen som samfunnet krever av dem, eller kvinnene da.
1: Ja da. Det er også en samtale man kan ha.
0: Det er også
1: en samtale. Og en viktig, viktig samtale.
0: Men denne kvinnen har jo også, som sikkert har gått i sine 8. mars-tog, hun har også fått et annet perspektiv på grunn av at hun har blitt mamma. Det er jo det som grep meg i denne teksten, i hvert fall.
1: Man får jo et ekstra blikk for hva som skal komme for generasjonen etter også. Så det er en veldig sårhet i dette, og at man kan på en måte i sine stunder tenke at ja, men det går jo greit liksom, vi er jo, nå er vi jo likestilt og vi har kommet så langt. Og så er det jo så er det noe som skurrer, sant? At vi kanskje ikke har kommet riktig så langt. Og en ensomhet i at det ikke lenger... altså, det er kanskje i ferd med å ta seg litt opp igjen da, i de helt senere årene. Jeg vet ikke, men jeg har kanskje inntrykk av at det å kalle seg feminist, eller komme med feministiske poenger, ikke er så tabuisert lenger, som det var da jeg var litt yngre. Fordi det åpenbart er nødvendig og aktuelt, men vi har på en måte mistet litt den solidaritetsfeminismen kanskje da, som en gang var. Så nå går vi alene, altså vi fortsetter å gå, men det er kanskje mer en individuell og en ensom kamp.
0: jeg tenker det der med å overføre til neste generasjon alle denne empatien og i dette samfunnet der det blir mye individualitet, at det er litt av vår jobb som foreldre å få de ungene våre til å skjønne at du lever ikke alene, liksom. Du er, vi er ikke der uten at det har vært en kamp, og det handler om å ta vare på flokken din, og ikke bare på deg selv.
1: Ikke sant?
0: Ja.
1: Det er ekstremt viktig.
0: Men nå, over til noe helt annet. Oslo!

0: Og jeg blir litt glad ja, når jeg hører denne sangen her sånn. Det er så florlett og så en annen Ellen Sofie Hovland enn det vanligvis jeg hører.
1: Ja, det var den litt mer sånn behagelige varianten på en måte.
0: Ja, for jeg har liksom ikke lyst til å ta den av. Jeg vil at den skal gå. Eller får lyst til å reise meg opp og danse litt. Og,
1: ja. Ja, men det er fint.
0: Er du glad i Oslo, eller?
1: Åh, jeg veldig glad i Oslo.
0: Ja, så bra.
1: Ja, det er jeg.
0: Ja. Hva er det ved Oslo som gjør deg glad?
1: Nei, altså jeg har jo bodd i Oslo i mange herrens år nå. Og ja, levd store deler av livet mitt der da.
0: Ja.
1: Så, og da får man jo mange minner. Nå er jo denne sangen her skrevet litt snedig. Om, forsøksvis.
0: Ja, du har pakket det inn på en veldig snedig måte. Jeg synes det.
1: Men det er jo ganske flott. Det, av og til så har jeg hatt sånne sykkelturer rundt i Oslo, for jeg bodde ganske mange forskjellige steder. I studietiden og sånn, så ble det litt ulike kollektiv, og studentby og diverse. Så etter hvert så begynner man jo å kjenne byen ganske godt, og har mange minner knyttet til de ulike stedene. Så av og til så har jeg hatt sånn memory lane på sykkel, da, og kost meg veldig med det. Og så er det jo også det å på en måte anerkjenne og akseptere det som har vært, og de meterne man har gått, og at man kanskje fant litt fram til slutt da, og så, ja.
0: Det kan være en ganske lang vei fra en idé til en ferdig utgivelse, en ferdig med lyd og arrangering og musikere og sånne ting. Og du ble ganske tidlig plukket opp av kirkelig musikkverksted. Gjorde du ikke det?
1: Kirkelig kulturverksted, ja.
0: Ja, kirkelig kultur.
1: Ja, bare for å være petimeter.
0: Ja.
1: Ja, tidlig og tidlig. Fru Blom. Altså, det, jeg ble plukket opp av dem, ja.
0: Ja. Du sendte inn.
1: Ja, altså jeg var så heldig at jeg fikk faktisk spille litt for Erik Hillestad personlig. Og så, og da rynka han litt sånn i bryn og så litt ned, og det så ut som han tenkte. Jeg satt med gitaren og ventet. Og så sa han, nei, men det her må vi jo bare få utgitt, Ellen Sofie.
0: Ja.
1: Ja. Og det... Da prøvde jeg å spille kul, ja, og sammen var... så hyggelig da, så ja. Det var positivt å høre, og så måtte jeg trekke meg tilbake og danse en sånn rar seiersdans. Ja, så ja. Det var jeg veldig glad for.
0: Ja, det vil jeg tro. Ja, han er jo en kjent og kjær person, og ja... Og lyden, det han lager av lyd og sånn er jo veldig fint, veldig ofte.
1: Ja, det er det.
0: Ja.
1: Så jeg er veldig glad i Erik Hillestad og Kirkelig Kulturverksted. Ja.
0: Så alle dine album har kommet der?
1: Ja.
0: Er det ikke det?
1: Det har de.
0: Hvordan er denne prosessen da?
1: Ja.
0: Er det ikke det?
1: Det har de.
0: Hvordan er denne prosessen da? Fram til ferdig resultat er det

0: tiden. At det må være liksom grunnmuren her. Så da kommer jeg jo med noen blekker da, med noen tekst og akkorder, og så har jo musikerne noen ganger fått tilsendt noen demoopptak og sånn på forhånd. Og ja, og så går vi i studio, og det har alltid gått ganske sånn raskt. Det hver eneste plate har vi liksom gjort på en uke.
1: Jaha.
0: Stort sett så har det vært noe sånn pålegg fra noen i etterkant, et par steder, men fort, liksom, i all hovedsak så har det meste skjedd innenfor en uke da. Nå på siste plata så må det nevnes at jeg har fått samarbeide med de musikerne som der over litt lengre tid, og spilt de sangene, at vi har spilt de sammen over lengre tid, og det var veldig fint også.
1: På stort sett så virker det som du ønsker å holde det ganske, ganske enkelt. Det ikke de store synt-arrangementene og sangene dine.
0: Nei da. Morten Kvener har jo av og til slått seg litt løs, så det noen arrangementene som litt mer synt-preget og sånn enn andre. Men stort sett så det jo veldig sånn, veldig lavmelt og enkelt.
1: Og sånn skal det være?
0: Ja, jeg vil gjerne ha det sånn.
1: Det, ikke noe lite sangpålegg, og det din stemme som klinger
0: her. Ja. Og det liksom rett frem, og stort sett spilt inn også sånn med alt samtidig. Så jeg har ikke stått og vært sånn kul med sånn headset og holdt for den øre og sunget litt sånn. Så det er der og da, sammen med musikerne, at den vokalen også kommer inn da. Og gitarspill også.
1: Når du får en idé, er det teksten som kommer, eller er det melodien, eller kommer de samtidig? Kan du lære meg litt om det?
0: Ja, det kan, for min del så kan det variere veldig, at det kan komme en tekstlinje på en måte som handler om et eller annet tema. Jeg har vært alltid et tema da.
1: Ja.
0: Altid noe jeg har gått og liksom, tenkt at det liksom, vil jeg skrive en sang om. Og så kommer det kanskje en formulering, eller så kommer det en melodilinje, eller så kommer begge deler. Veldig ofte samtidig, ja. At det kan komme sånn i sånne bruddstykker. Og da må jeg bare notere ned veldig fort, sånn hva jeg har tenkt.
1: Men med melodien da, spiller du den inn på et eller annet, på mobilen, eller?
0: Ja, noen ganger når det kommer melodilinjer på en måte til meg, sånn plutselig, så prøver jeg å ta opp mobilen og bare synge din, men det jo gjerne da ofte bare en strofe eller liksom, og så det sånn jeg må jobbe for å få det å gå rundt sånn tidsmessig også, for da, jeg har ikke tid til å sette meg ned og skrive når som helst, så da må jeg bare få ned ideen, og så tar jeg opp når jeg liksom skal skrive, så tar jeg på en måte opp lista med ideer, og så prøver jeg å plukke det ned, og da skriver jeg stort sett tekst og musikk parallelt. Fordi det hører sammen for meg da. Så er det...
1: Har du formell utdannelse i musikk?
0: Nei, på ingen måte.
1: Nei.
0: Så jeg har selv lært røver. Jeg hadde pianoundervisning og sånn da jeg var liten, og sunget i kor og sånne ting, men ingen utdanning.
1: Men gitaren, det er jo det som er hovedinstrumentet ditt.
0: Ja, i denne sammenhengen der, så er det jo gitaren som gjelder da. Det er jo noe med viser og gitar som er nærmest uatskillig. Men så det har jeg lært meg selv, liksom da.
1: Det går an.
0: Det går an.
1: Det er mange sværinger som har lært seg ting selv.
0: Ja, det går an også.
1: Så er det mange som har lært masse og som ikke blir så veldig store også. Det blir god til å spille, men ikke alltid så... Ja, man må jo ha noe på hjertet.
0: Man må ha noe på hjertet. Men det, og ja, det er uhorvelige mengder med utrolig flinke musikere der ute. Så det er vel litt, noen ganger litt tilfeldigheter også som styrer... Hvem av oss som får lov til å spille inn plater og
1: drømme sånt.
0: Man skal ha litt flaks.
1: Ja.
0: Men når det gjelder liksom det å ha et kunstnerisk prosjekt, så er det vel kanskje

Og støvler koster halve prisen. Så var det det å huske vedkubbe til turdag og felles halloweenfest for et herlig forslag.

0: Jeg er på saken. Her er ei dame som har begge beina godt plantet i hverdagen. Jeg blir nesten litt sånn svett igjen når jeg hører på alt det som skal gjøres.
1: Det skjønner jeg godt.
0: Det er ikke bare-bare.
1: Nei, det er ikke bare-bare.
0: Nei.
1: Det her er jo en sang som på en måte nesten er litt sånn signaturlåt for den siste plata mi, som heter «Hva med deg i midten?».
0: Ja.
1: Og, ja.
0: Og den kom i høst.
1: Den kom sent i høst. Og der tar jeg rett og slett for meg liksom, midtlivets krumspring.
0: Midtlivets krum. Ja, det høres ikke ut som det er så mye krumspring da.
1: Nei, det er på en måte veldig mye action, men ikke allikevel fra utsiden litt ja, kjedelig og kanskje ikke så lett å skrive sanger om.
0: Mm.
1: Men det vil jeg skrive sanger om. Og denne her har jeg fått mange tilbakemeldinger på at treffer ganske godt i min aldersgruppe i hvert fall.
0: Ja.
1: Og også blant en del av de som har vært der. Og at det handler om å rett og slett være i midten av det hele. Altså, man har en generasjon over, man har en generasjon under, man har store verdensproblemer, man har, man skal huske vedkubber til turdag, og også helst gå på en morsom fest av og til, til og med, og sitte litt i lotus og kjenne på harmoni med universet.
0: Ja.
1: Så det er jo ikke måte på hva man skal få til.
0: Mm.
1: Så dette her er vel slett en trøstesang for folk i mitt livet.
0: Ok, en trøstesang?
1: Ja.
0: Ja,
1: det vil jeg si, for jeg tror det ligger mye trøst i gjenkjennelse og speiling. Mm.
0: Ja.
1: Så er det jo sånn at vi kan skrive spalter opp og spalter ned om denne tematikken, men av og til så trenger man en sang.
0: Ja, av og til så trenger man en sang.
1: Ja. Som henvender seg litt mer til følelsene i det hele.
0: Ja, fordi du er psykolog i en barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk. Du utgir plater, det er to ting som selvsagt har en viss sammenheng, men allikevel så er det to ting som er veldig forskjellige. Hvordan klarer du å få inkorporert begge disse to tingene i ditt liv da?
1: Nei, det er en stadig kamp.
0: Ja, det får du meg til å tro.
1: Ja da, det er det, men samtidig så er det også en, har jeg jo funnet en form for balanse i det også da, at jeg, ja da, det går rundt på et vis, men det er klart at, men det, der er ikke jeg i noen unik situasjon. Når det gjelder liksom det denne sangen handler om, så tror jeg de fleste kan kjenne seg litt igjen. Man har jobb og barn, og kanskje til og med et sosialt liv. Og så er det jo, kan man jo kjenne på en del krav som kommer fra utsida også, om hvor bra det skal være.
0: Og det virker ikke som de kravene har blitt noe mindre etter hvert på hvordan vi skal framstå i forhold til våre omgivelser?
1: Nei, snarere tvert imot, tror jeg. Så jeg tror det er viktig å benytte enhver anledning til å kutte ned da, på det som ikke er strengt nødvendig. At man kan, jeg synes for eksempel det er ganske viktig å ha med seg sånne ferdigkjøpte kanelgifler eller noe sånt på skoleavslutning og på en måte senke terskelen for hele gruppa. Fordi det er, altså, det er jo ikke det at man skal få til både å være en god forelder og ha en spennende jobb og ha et sosialt liv. Man skal i tillegg bake sånne nydelige muffins med noe greier på toppen. Og det trenger man jo ikke gjøre.
0: Det er en av de tingene som det går an å ta litt lett på.
1: Ja, sånn eksempelvis.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nei, fordi hvis man ikke klarer det, så kan det jo ende opp med at du ikke klarer det heller å møte ungen din på den måten som kanskje ungen din fortjener også da.
1: Ja.
0: At du opplever det som et... at ungen maser om et eller annet hvis du står og baker disse her kanelbollene og så plutselig så kommer ungen og har et behov, så kan jo det oppleves som skurr.
1: Mm. Absolutt. Og der er det et paradoks, ikke sant?
0: Ja, ikke sant.
1: At vi kan gjøre en hel masse ting for å på en måte bevise for oss selv at vi er gode foreldre.
0: Mm.
1: Og så er det kanskje en del ting vi går glipp av.

0: Slapp av. Det ordner seg aldri. Har du kalt denne sangen for?
1: Mm.
0: Er det en slags trøstesang dette også?
1: Ja, det vil jeg si. Det er det ment som i hvert fall.
0: Ja.
1: Ja, for det er jo, nå sa du det liksom med det tonefallet også, som man pleier å si det andre, ikke sant? Slapp av, det ordner seg alltid.
0: Ja.
1: Ikke sant? Og det, det gjør jo det små, altså ting, det er jo en del ting som ordner seg underveis, for all del.
0: Mm.
1: Men jeg vil jo påstå at det liksom aldri ordner seg helt i livet. Og det er liksom tro, vi kan ha en sånn tro på at ja, hvis jeg bare får gjort sånn, og hvis jeg bare får gjort sånn, og får den jobben, eller gifte meg, eller får barn, eller får det huset, eller, ikke sant?
0: Mm.
1: Sånn, hvis bare det kommer på plass, eller bare den doktorgraden blir fullført da.
0: Ja.
1: Så vi har så mange sånne greier hele tiden, tenker jeg, som en slags sånn illusion om at da skal livet bli bra og gå på skinner.
0: Ja.
1: Men sånn er jo ikke livet i sin natur. Det, livet hoster jo opp de merkeligste ting underveis. Så det her er jo en oppfordring til meg selv og andre til å kanskje senke skuldrene litt og ikke være så opptatt av at det skal ordne seg så veldig. At det Så var det en som spurte meg, har du noe forhold til buddhismen, når han hørte den her?
0: Ja.
1: Og det, så måtte jeg tenke litt, og ja, jeg har jo for så vidt det, men ikke noe sånn veldig nært og inderlig forhold, men det ligger vel noe der da, altså det med aksept, at vi er der vi er, og det ikke er en sånn linjær bevegelse mot det perfekte liv eller lykke vi holder på med her i livet.
0: Men man må jo ha en refleksjon da, for å sette seg litt utenfor disse tingene her, sånn, at man må liksom stoppe opp litt og ha evnen til å, ja, til å prioritere eller reflektere over at hva er det jeg egentlig driver med meg her, sånn.
1: Ja.
0: Og det er jo en øvelse bare det.
1: Ja, det er et styr det også.
0: Å sette seg ned liksom og, og tenke.
1: Ja. Så er det jo, ja, man kan jo sette seg ned og tenke, men så kan man jo tenke litt underveis også. Føle litt og være der man er.
0: Stille seg noen spørsmål kanskje på, er dette nødvendig at jeg holder på med det jeg gjør akkurat nå? Eller?
1: Ja, og være litt snill med seg selv, tenker jeg. Når det, ja, så gikk det på en del vanskelig.
0: Hva gjør du da når du skal slappe?
1: Ja, når jeg skal slappe, når jeg virkelig skal slappe, da vil jeg gjerne legge meg ned på sofaen og se en episode av Grey's Anatomy.
0: Ja, vel.
1: Jeg skulle ønske jeg hadde et mer sånn høyverdig, sånn, da vil jeg sitte ute i naturen og se ut over havet.
0: Mm. Er ikke Grey's Anatomy sånn der sykehusserie, er det ikke det? Eller?
1: Jo, jo.
0: Ja. Med blodsprut og sånn?
1: Ja, forferdelige greier.
0: Ja.
1: Men det Det er nydelig avkobling.
0: Ja.
1: Det ble veldig reklame for Grey's Anatomy her, men
0: det
1: er altså lignende.
0: Ja.
1: Altså, jeg tror det er liksom, fordi det er jo mye sånn slapp av aktiviteter også som ser veldig fint ut fra utsiden.
0: Mm.
1: Det tar seg. Nei, sånn, det holder på med noe meditasjon og holder på med noe yoga-greier og og altså, det er veldig fint det også, altså, jeg misforstår meg ikke. Men av og til så er det også deilig å bare gjøre noe skikkelig lite flinkt. Altså ordentlig teit, rett og slett. Legge seg ned og se på en såpeopera.
0: Ok, jeg begynner å reflektere over hva jeg gjør når jeg slapper av, men jeg kommer ikke på noe akkurat. Jo yeah. nå kommer jeg på det. Se på sånne shorts på YouTube, sånne 30 sekunder, sånne der shorts av folk som faller og snubler. Og,
1: den er god, ja.
0: Da føler jeg meg, det kan jeg sitte alt for lenge, for det går jo hele tiden, vet du.
1: Ja, det er det som er skummelt på YouTube.
0: Hver gang jeg tenkte, tenk på all den tiden jeg surret rundt på det der greiene der, sånn. Jeg skal aldri gjøre det mer.
1: Ikke sant? Vi kan jo være skjermkritisk og sånn, men jeg tror noen sånne aktiviteter, det trenger vi.
0: Ja, vi trenger noe å hvile de hodene våre, de gamle hodene våre.
1: Rett og slett.
0: Ja.

0: Ellen Sofie Hovland, vi har snart sittet her en time sammen. Vi avslutter med den aller vakreste sangen. Og det er for meg å ta vare på det vakre i, når man har vært så glad, eller har fått det til å skaffe seg noen som man kan være glad i. Og ta vare på den delen av det, oppi alt styret.
1: Oppi alt styret.
0: Hvordan skal vi klare det da?
1: Nei, det har jeg heller ikke noe klart svar på, men det er kanskje denne sangen her er kanskje ment som et lite bidrag til det på en måte da. Fordi det er jo veldig mye sånn, kan bli mye sånne glansbilder av hvordan ting burde være og hvordan et forhold burde være, ikke sant? Det er jo, hvis man tar mål av seg å leve sammen et helt liv og få noen unger og noen greier, så er det jo noen faser. Og det er noen kneiker. Så det å på en måte løfte det fram.
0: Det er mye man må leve med. Det er jo noen skuffelser også.
1: Absolutt.
0: At den man, det ble annerledes enn det man trodde. Og det skal man også kunne klare å fordøye.
1: Ikke sant? Det å løfte frem den hverdagskjærligheten, på en måte, som det ikke er kanskje så lett å finne et sånn poetisk språk for. Så det hadde jeg lyst til å prøve meg på.
0: Ellen Sofie, tusen takk for at du hadde lyst til å dele disse tankene og disse sangene med meg.
1: Tusen takk for at jeg fikk komme. Det har vært veldig hyggelig.
0: Den aller vakreste sangen.
1: Dager og måneder som gikk, fødsler og barn og kolikk.

0: Hei, jeg heter Roger Gressberg.
1: Og jeg er Unnveig Aas.
0: Sammen så spiller vi sammen i Roger Gressberg og foreningen. Og vi har akkurat sluppet en plate som heter Triste sanger og vals, som er countryrock på norsk.
1: Og du hører på. Her er VG-nyhetene. Presset øker rundt Storbritannias statsminister Keir Starmer. Nå melder også USAs president Donald Trump seg på i debatten og uttaler at Starmer kommer til å trekke seg. Han sier statsministeren har feilet når det gjelder både innvandring og energi. Ifølge avisen The Observer forbereder Starmer seg på å trekke seg og at det kan bli annonsert i morgen. Slukkearbeidet på Mortensrud i Oslo kommer til å fortsette i flere timer, sier innsatsleder Knut Halvorsen. Et bolighus ble totalskadd i brannen.
2: Det kommer til å ryke utover dagen og kvelden. Naboer lokker vinduer, skrur av ventilasjonsanlegg og eventuelt lufter bygningen når røyken avtar.
1: Konkurstruede LSK kvinner kan ha spilt sin siste kamp og flere gråt etter 0-0 mot toppserien serieleder Brann. Tidligere denne uka ble det kjent at samtlige spillere er til salgs. Årsaken er store økonomiske problemer og gjeld som ikke kan betjenes lenger. Fotballlandslaget har nå siste trening i Greensboro før de reiser til New Jersey for kampen mot Senegal natt til tirsdag. Du kan se treningen direkte på VG.no. I studio Ellen Fredriksen, nyheten for alltid på VG.
0: Hei, jeg heter Roger Gressberg.
1: Og jeg er Unnveig Aas.
0: Sammen så spiller vi sammen i Roger Gressberg og foreningen, og vi har akkurat sluppet en plate som heter Triste sanger og vals, som er countryrock på norsk.
1: Og du hører på ordentlig radio.
3: Du lytter på Gullgruven. Hør de beste slagerne gjennom alle tider på ordentlig radio.

0: gjør det ingen andre tør. Kun norsk musikk på oradio.no.
1: Gikk du glipp av et program vi har sendt? Last ned appen vår. Der finner du podcast av flere hundre radioprogram. Ordentlige samtaler om musikk, pop, rock, amerikaner, viser, janitsjar, trekspill og blues. Alle sjangre. Last ned appen til ordentlig radio.
2: VG-nyhetene. USA og Iran har nå hatt et første møte med meglerlandet I Schweiz, melder Reuters. Vicepresident J.D. Vance sier de har gjort store fremskritt og at president Donald Trump har gitt ham fullmakt til å finne en diplomatisk løsning på konflikten. Bakteppet for møtet svært betent da Libanon har vært under angrep til tross for våpenhvilen mellom Israel og Hezbollah. Slukkearbeidet på Mortensrud I Oslo kommer til å fortsette I flere timer, sier innsatsleder Knut Halvorsen. Et bolighus ble totalskadd I branden.
3: Det kommer til å ryke utover dagen og kvelden. Naboer lokker vinduer, skrur av ventilasjonsanlegg og eventuelt lufter bygningen når røyken avtar.
2: De ekstra drikkepausene I kampene I fotball-VM tilfører ingenting og tar bort mye, det sier Uruguays stjernetrener Marcelo Bielsa. FIFA-tiltaket mot varmen har møtt sterk kritikk for å bryte opp spillets rytme og åpne for mer reklame. Og det norske fotballlandslaget har nå siste trening I Greensboro før de reiser til New Jersey for neste kamp. Norge møter Senegal natt til tirsdag. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
4: Hei, jeg heter Hilde Louise Asbjørnsen, og du hører på Ordentlig Radio.

Vi kjente elskede da. Og det blir krangel om oss. Du vil få nei

står støtt med kjente elskede då. Og så kjem det en dag nokon riv i hjarta ditt sunt. Du gret på ditt rom og meg spør, hvor gjør vi nå?

0: er VG-nyhetene. Den iranske delegasjonen har forlatt fredssamtalene med USA i Schweiz. Det skjer som en protest på at USAs president Donald Trump har truet med nye angrep mot landet. Et medlem av den iranske delegasjonen sier til nyhetsbyrået Tasnim at det ikke blir forhandlinger om andre temaer hvis angrep mot Libanon ikke tar slutt. Få timer før fortalte vicepresident J.D. Vance om stor fremgang i fredssamtalene. En mann i 20-årene ble påkjørt av en bil og ble klemt mellom to biler i Stavanger i ettermiddag. Ifølge politiet hadde bilføreren, som også var en mann i 20-årene, sovnet bak rattet da hendelsen skjedde. Førerkortet hans er beslaglagt, og mannen som ble påkjørt er sendt til legevakta. Flere land i Europa opplever nå årets andre hetebølge med temperaturer opp mot 40 grader. Også her hjemme i Norge ligger det an til årets første hetebølge i løpet av den neste uka, i hvert fall for de som befinner seg på Østlandet. Flere steder kan det bli over 30 grader. Spanjolene herjer med Saudi-Arabia i fotball-VM nå. 18 år gamle Lamine Yamal brukte bare 10 minutter på å score sitt første VM-mål, og Spania har nå en 4-0-ledelse. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
1: Hei, dette Einar Flå, og du hører på Ordentlig Radio.

Hei, dette Ellen Andrea Wang, og du hører på Ordentlig Radio.

0: Hei, dette er Geir Mjøm Olsen, sammen med
1: Odd Espen Skjerbekk.
0: Og vi er flinke gutter, og vi hører på
1: Ordentlig Radio.

0: Hei, dette Frode Johansen, og nå
1: hører du på Kompliggradet. All the colors I see make me smile, they make me happy. Flowers

Hei, dette Sturla Stolseth. Nå hører du på skikkelig radio. Nei, unnskyld, ordentlig radio. Og det synes jeg du bare skal fortsette med, for der dukker det veldig mye fin norsk musikk opp. Og har du lyst til å høre litt fra min plate som heter Glansdager, så kan du høre her.

0: altså. Denne fører kjappmann, det er farten av. Se rundt kjemmen din, så slår mørkporten rød. Hvite morgen i hjørnet, nå gjenger grunn som en lorten sau. Elgjeng rett bak verste hent fra pipa, prøver skjoten dau. Sånn er været tid, nå er jeg snart 23. Kjæring, ta klapp på deg, trasket inn, og om det er dritt å suge. Skal ikke juge, mann, jeg er dritt å juge. Reiser opp til Tudor, kan du hendre finne en nortingsgruve. Tar alt bort med dyrsken, går rundt bølva slik jeg lærte å prute. Håser ue gretten, hvorfor det? Fordi jeg via kus. Bror din er en himi, hvorfor gjengen rundt med rosa truse? Tar jeg sporten fra en siden, du ønsker å se foten suse. Kjenner jeg katt en sabeltann, jeg ønsker meg en ordentlig skute. Tønnen mister natten og driver med drive-by fra en Honda skuter. Sirup ifra morgedal i et glas til fem min drengt å bruse. Først har slekt på køllen, når jeg nøtter tar hans heim i en Uber.
1: Man tar så heller opp sirup i en solo super. Søfer Tudor, prøver jeg hilse på syke Knut Nuken. Vær bevarsom når du sleiker og sutter på kuken. Alt for hot i hele Norge, jeg kan ikke dra ut mer.
0: Alt for hot i hele Norge, jeg kan ikke dra ut. Bror din trasker rundt og grubler til å lage en kahoot. La deg til lia, jeg er så frei, men nå gi jeg en salut. Nærmer du deg lunger og kels på dragon og hører et kaboom.
2: Hei, her er Ronny Granes. Du hører på Ordentlig Radio.

Hei, dette Hanne Sørvåg. Du hører på Ordentlig Radio, og det bør du fortsette med. Hvis ikke kommer jeg og tar deg. Come on and talk to me. I will try my utmost to be honest with you. Try to be honest with you every single

0: Hei, dette Kristoffer.
1: Og det her Øystein.
0: Vi spiller i Highasakite.
1: Og du hører på Ordentlig Radio. Toxic waste, toxic traits. Dra den lite grann lenger, så jeg kan bli lenger. Toxic waste,

Hei, det her Ida Jenshus, og du hører på Ordentlig Radio. Multisagia, Mr. Claptrap, come on.

har høsten så vidt festa grepe. Sola henger bleik over hustak og spir. Kaffe og røyk og dagens aviser. Krigen i farga på glansa papir. Har aldri vært fattig, men rett som det blakk. Blakk og forbitra den tida.

Naboen rett over gangene oppe, det klirra i koppa og susa i rør. Og han som bor under har plystra ned trappa og ut i tut og kjør humør, hei og håp.

0: og nåla i veggen mi.
1: God dag, dette er Jon Solberg. Du hører på Ordentlig Radio.